Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 18. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i našu redovnu rubriku Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, a danas ćemo jedan dio naše emisije odvojiti za blok turske muzike. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana tokom službene posjete Rusiji. Prema turskim diplomatskim izvorima sastanak se održao u ruskom gradu Kazanu. Kreml je objavio uvodne riječi s razgovora citirajući Putina koji je rekao da se odnosi između Moskve i Ankare stalno razvijaju. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli načelni dogovor o ključnim elementima sporazuma, ali da tehnička pitanja uključujući sudbinu iranskog obogaćenog uranija i provedbu budućeg

moratorija na obogaćivanje još nisu riješena. Govoreći novinarima tokom posjete Rusiji, Fidan je rekao da stručni timovi tek trebaju utvrditi na koji način će biti razređeno, nadzirano i verificirano 400 kg obogaćenog uranijuma u Iranu. Postoji načelno razumijevanje u vezi s razređivanjem 400 kg obogaćenog uranija u Iranu. Međutim, ko će provesti razređivanje, ko će ga nadzirati, kako će ono biti verificirano, tek treba biti dogovoreno, rekao je Fidan. Dodao je da su ratni uslovi, međusobno nepovjerenje i regionalna dešavanja, uključujući izraelsku okupaciju Libana, usporili pregovore između Vašingtona i Teherana. Dok je američka strana mogla odgovoriti za sat vremena, Irancima je ponekad trebala sedmica, kazao je Fidan, ističući da je obje strane ohrabrivao na direktne razgovore. Turski ministar vanjskih poslova također je kritikovao regionalnu politiku Izraela, nazvavši je globalnim problemom. Izrael želi razaranje u regiji, želi okupirati pojedine zemlje i koristiti terorizam. To ima posljedice po globalnu sigurnost, ali i ekonomiju. Vidimo da se Izrael suočava sa sve većim diplomatskim pritiskom, rekao je ministar. Izrazio je nadu da će diplomatski dogovor dati rezultate, te da će sve zemlje regije živjeti u miru, stabilnosti i prosperitetu. Fidan je naveo da je sukob koji uključuje Iran, Sjedinjene Američke Države i Izrael skrenuo međunarodnu pažnju s Gaze, ali je izrazio očekivanje da će se regionalne zemlje ponovo fokusirati na tu palestinsku enklavu nakon smirivanja krize. Dodao je da se nastavljaju napori za postizanje okvirnog sporazuma za drugu fazu pregovora o prekidu vatre u Gazi uz učešće Turske nacionalne obavještajne organizacije MIT. Govoreći o NATO, Fidan je rekao da ključne odluke koje se očekuju na samitu alijanse narednog mjeseca u Ankari ne mogu biti donesene bez prisustva američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodao je da Trump vjerovatno ne bi prisustvovao samitu da se ne održava u Turkije. Najvažnije pitanje je kako će se razlike između američkog i europskog pristupa NATO odraziti na odluke. Postoje veoma važna pitanja i nije moguće da budu riješenja na sastanku bez prisustva predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, rekao je ministar. Fidan je istakao da su razgovori u Rusiji pokazali da ne postoji ozbiljni sporovi koji bi ometali bilateralne odnose ili regionalnu saradnju, te da obje zemlje nastoje proširiti saradnju. Razvili smo veoma poseban odnos s Rusima, čak i kada smo imali veoma ozbiljna neslaganja, znali smo kako sarađivati i graditi povjerenje, rekao je ministar Fidan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je potpisao iranski memorandum o razumijevanju sa ciljem okončanja rata. Trump je rekao da je sporazum potpisan u Versaju nakon što je Iran objavio da je sporazum o 14 tačaka formalno finaliziran nakon potpisa predsjednika obje zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji izjavio je da je islamabadski memorandum postao u potpunosti zvaničan nakon što su ga potpisali Teheran i Washington prema iranskim medijima. Visoki zvaničnici američke administracije kažu da je Iran pristao da smanji svoje zalihe obogaćenog uranijuma u okviru privremenog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema zvaničnicima, sporazum bi također ponovo otvorio Hormuški Moreus, omogućio prodaju iranske nafte i utro put planovima za fond za obnovu Irana od 300 milijardi dolara. Privremeni sporazum će biti praćen 60 dana pregovora o konačnom sporazumu, a predsjednik Donald Trump upozorava da bi se vojne akcije mogle nastaviti ako pregovori propadnu. Hamas tvrdi da je postigao široki konsenzus s medijatorima i predstavnicima mirovnog odbora o provedbi druge faze plana prekida vatre u Gazi. Prema riječima glasnogovornika Hamasa Hazema Kasema, razgovori su obuhvatili ulazak Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom i međunarodnih snaga u enklavu, kao i pitanje palestinskog oružja. Kasem je rekao da su razgovori doveli do širokog sporazuma i izrazio nadu da će pomoći u napredovanju procesa prekida vatre u njegovu drugu fazu. Rusija je pokrenula raketne napade na Kijev i napade dronovima na druge dijelove Ukrajine, saopćile su lokalne vlasti, što je izazvalo upozorenje na zračne napade širom zemlje. Zvaničnici u sjeveroistočnom gradu Sumuju rekli su da je jedna osoba poginula u napadu dronom, dok su vlasti Kijeva pozvali stanovnike da potraže sklonište dok su balističke rakete ciljale glavni grad. Napadi su se dogodili nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da je razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i drugim liderima o naporima za okončanje rata. Italija će u petak ponovo otvoriti ambasadu u Teheranu, izjavio je u srijedu ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, a prenosi novinska agencija ANSA. Naša ambasada u Teheranu biće ponovo otvorena u petak, rekao je Tajani tokom zastupničkih pitanja u parlamentu. Ova objava dolazi nakon što je Italija ranije ove godine privremeno zatvorila svoju diplomatsku misiju u glavnom gradu Irana usred regionalnih tenzija. Tajani je kazao da će se italijanski ambasador zajedno sa diplomatama i osobljem ministarstva vanjskih poslova vratiti u Teheran u sklopu procesa ponovnog otvaranja.
On je nedavna razumijen

razumijevanje između SAD-a i Irana opisao kao ohrabrujući razvoj događaja i rekao da na Bliskom istoku postoji tračak mira koji ne bi trebalo protrećiti. Ministar vanjskih poslova je također naveo da će kasnije razgovarati sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem, te da je Italija spremna podržati napore da se razumijevanje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana pretvori u trajni mir. Tajani je naglasio važnost obnavljanja slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu, rekavši da je to od vitalnog značaja za italijansku ekonomiju. Svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje svijet pomno prati, priprema se ove godine dospjeti na naslovnice ne samo zbog fudbala, već i zbog masovne inicijative za promociju kulture. Poznati Gloria Molina Grand Park u Los Angelesu bit će domaćin ogromnog prostora za turska događanja. U okviru projekta realizovanog s podršku Ureda za komunikacije Predsjedništva Republike Turske od 18. do 26. juna na prostoru od 3050 kvadratnih metara bit će uspostavljen Turkish Vibe Zone sa sloganom Turkey is here, Turska je ovdje. Ogromni prostor čije će postavljanje biti završeno i koji će početi s radom u četvrtak danas 18. juna ugostit će kako ljubitelje fudbala, tako i stanovnike Los Angelesa. Turkish Vibe Zone bit će centar u kojem će se moći pratiti nastupi turske fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Zahvaljujući glavnoj bini, velikom LED ekranu koji će biti postavljeni u prostoru, uzbuđenje turnira bit će prenošeno uživo, trenutak po trenutak u samom srcu Los Angelesa. Prostor događaja zamišljen je kao međunarodna medijska baza, a ne samo kao mjesto za praćenje utakmica. VP Media Hub Press Center, koji će biti uspostavljen u okviru prostora, omogućit će integraciju svjetskih i lokalnih medija te biti domaćin intervjuima i posebnim programima. Osim toga, moderni studio za sadržaj pružit će različite mogućnosti za snimanje. Turkish Vibe Zone nudi bogat sadržaj koji posjetiocima pruža potpuno iskustvo Turkije, daleko više od običnog mjesta za praćenje utakmica. U gastronomskom dijelu događaja svjetski poznati i kultni okusi turske kuhinje i tradicionalne poslastice bit će predstavljeni američkim gurmanima i međunarodnim posjetiocima. U prostorima za iskustvo brendova, sponzorski brendovi imaće priliku da se predstave globalnoj publici kroz interaktivne aktivnosti na posebno postavljenim štandovima. Tokom turnira, koncerti, nastupi umjetnika uživo i posebni programi donijeće turski duh na ulice Los Angelesa. Također, posjetioci koji žele sačuvati nezaboravne uspomene na ovu ogromnu organizaciju moći će uživati u fotokabinama koje će biti postavljene na prostoru i ovjekovječiti ove jedinstvene trenutke. Turkish Vibe Zone, koji će otvoriti svoje vrata u Los Angelesu u četvrtak 18. juna, ostaće otvoren do 26. juna. Fudbalska reprezentacija Engleske savladala je u srijedu selekciju Hrvatske rezultatom 4:2 u izuzetno dinamičnom meču protiv kola grupe L na svjetskom prvenstvu odigranom na stadionu u Dallasu, Saveznoj američkoj državi Texas. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, nakon što smo upoznali vrijednosti Turke koje se nalaze na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine, nastavljamo istraživati značajna dobra koja se nalaze na UNESCO-ovoj tentativnoj listi svjetske baštine. U ovoj epizodi našu rutu usmjeravamo prema maglovitim planinama Crnog mora i posjećujemo jednu od najimpresivnijih historijskih građevina Turkije, manastir Sumela. Smješten u okrugu Mačka u provinciji Trabzon na strmim liticama koje dominiraju dolinom Altundere, manastir Sumela privlači pažnju ne samo svojom arhitekturom, nego i snažnom povezanošću sa prirodnim.

i okruženjem. Poznati kao manastir Djevice Marije, ovaj kompleks je stoljećima opstajao kao posebno mjesto gdje su se susretali vjera, umjetnost, arhitektura i priroda. Njegov izgled kao da se drži za okomitu stijenu iznad duboke doline učinio ga je jednim od najprepoznatljivijih kulturnih dobara Turskoj. Manastir Sumela ne nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine, već na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine. Prema evidenciji UNESCO-vog centra za svjetsku baštinu pod nazivom Manastir Sumela, samostan Djevice Marije, uvršten je na tentativnu listu 2000. godine. Ovaj status pokazuje da se smatra značajnim kulturnim dobrom koje bi u budućnosti moglo biti kandidovano za upis na listu svjetske baštine. Jedna od najvažnijih odlika Sumela manastira jeste sklad između arhitekture koju je stvorio čovjek i zahtjevnog prirodnog okruženja. Smješten na strmim padinama doline Altundere, manastir ne djeluje kao građevina odvojena od prirode, već kao dio nje. Upravo zbog toga predstavlja jedinstveno dobro kulturnog pejzaža, a ne samo vjerski objekat. Današnji izgled kompleksa oblikovan je brojnim dogradnjama i proširenjima kroz različite historijske periode. U sastavu manastira nalaze se pećinska crkva, kapele, studentske sobe, gostinske prostorije, biblioteka, kuhinja, sveta voda ili ajazma i različiti pomoćni objekti. Prisustvo svih ovih sadržaja pokazuje da Sumela u prošlosti nije bila samo mjesto molitve, nego i važan centar obrazovanja, smještaja i kulturnog prijenosa. Jedan od najupečatljivijih elemenata manastira jesu njegove freske. Na zidovima pećinske crkve i kapela prikazani su prizori iz Evanđelja, kao i scene iz života Isusa Hrista i Djevice Marije. Ova umjetnička djela ne prenose samo religijske priče, već i umjetničko razumijevanje i kulturno nasljeđe vremena u kojem su nastala. I u dokumentaciji tentativne liste naglašava se da manastir predstavlja kulturno dobro od međunarodnog značaja, zahvaljujući svojim arhitektonskim karakteristikama, umjetničkoj vrijednosti i svjedočanstvu historijske manastirske tradicije. Zaštita manastira Sumela zahtjeva složeniji pristup nego kod mnogih drugih historijskih građevina. Naime, ovdje nije potrebno očuvati samo arhitektonske elemente, nego i stijenski masiv na kojem se nalazi, prirodno okruženje te sigurnost posjetilaca. Zbog toga se pristup zaštiti u Turskoj temelji na cjelovitom modelu koji istovremeno obuhvata očuvanje kulturne baštine i sigurnost prirodnog okruženja. U okviru radova koje provodi Ministarstvo kulture i turizma realizirani su restauracija, konstruktivno ojačavanje, uređenje okolja, liše i opsežne mjere zaštite od odrona stijena. Manastir je 2015. godine zatvoren za posjetioce zbog restauratorskih i sigurnosnih radova, a nakon završetka pojedinih faza projekta postepeno je ponovno otvoren. Tokom cijelog procesa prioritet je bio očuvanje historijske autentičnosti i sigurnosti posjetilaca. Danas je jedno od najvažnijih pitanja vezanih za Sumelu održivo upravljanje posjetama. Kao jedno od najposjećenijih odredišta kulturnog i vjerskog turizma u Turskoj, manastir svake godine prima veliki broj gostiju. Zbog toga su organizacije saobraćaja, pješačke staze, upravljanje okolišem i sigurnosne mjere postali važni dijelovi politike zaštite ovog lokaliteta. Još jedno značajno pitanje predstavlja upravljanje prirodnim rizicima. Litice koje Sumeli daju njen jedinstven izgled istovremeno nose rizike poput odrona stijena i pomjeranja tla. Radovi provedeni posljednjih godina usmjereni su na smanjenje tih opasnosti i sigurno prenošenje ovog nasljeđa budućim generacijama. Sumela je također važan dio višeslojnog historijskog nasljeđa Anadolije. Noseći tragove kasno-bizantijskog perioda države trapezunskih komnena i Osmanskog carstva, ovaj kompleks pokazuje kako je područje Crnog mora kroz historiju predstavljalo mjesto susreta različitih kultura. Napori Turske u zaštiti i promociji ovog nasljeđa doprinose očuvanju kulturne raznolikosti. Gečiš.
Kada danas posmatramo manastir Sumela, ne vidimo samo impresivnu građevinu podignutu na stijeni, vidimo i ljudsku vjeru, umjetnost, trud i odnos prema prirodi. Uzdižući se iz magli doline Altendere, ovaj kompleks predstavlja snažno kulturno pamćenje koje do nas prenosi nasljeđe mnogih stoljeća. Činjenica da se Sumela nalazi na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine pokazuje da bi u budućnosti mogla biti uključena u širi međunarodni okvir zaštite i promocije. Istovremeno to predstavlja i važan pokazatelj odlučnosti Turkije da očuva svoje historijsko nasljeđe. U ovoj epizodi putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO upoznali smo jedinstveno kulturno dobro koje se skladno uklapa u prirodni ambijent strmih litica Crnog mora. Manastir Sumela podsjeća nas da kulturna baština ponekad živi na planinskoj padini, ponekad na stijeni, a ponekad u sjećanju koje se brižno čuva stoljećima. Unutar bogate kulturne riznice Turkije, Sumela zauzima posebno mjesto zahvaljujući svojoj arhitekturi, umjetničkoj vrijednosti, historijskoj prošlosti i naporima uloženim u njeno očuvanje. Ovo snažno nasljeđe nastavlja živjeti u srcu crnomorske regije. Na našem narednom putovanju krenut ćemo prema još jednom značajnom lokalitetu sa UNESCO-ve tentativne liste svjetske baštine i zajedno otkriti novu stranicu bogatog kulturnog nasljeđa Turkije. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 18. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imaćete priliku da čujete i našu redovnu rubriku Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, a danas ćemo jedan dio naše emisije odvojiti za blok turske muzike. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana tokom službene posjete Rusiji. Prema turskim diplomatskim izvorima sastanak se održao u ruskom gradu Kazanu. Kremlj je objavio uvodne riječi s razgovora citirajući Putina koji je rekao da se odnos između Moskve i Ankare stalno razvijaju. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli načelni dogovor o ključnim elementima sporazuma, ali da tehnička pitanja uključujući sudbinu iranskog obogaćenog uranija i provedbu budućeg maratorija na obogaćivanje još nisu riješena. Govoreći novinarima tokom posjete Rusiji, Fidan je rekao da stručni timovi tek trebaju utvrditi na koji način će biti razređeno, nadzirano i verificirano 400 kg obogaćenog uranijuma u Iranu. Postoji načelno razumijevanje u vezi s razređivanjem 400 kg obogaćenog uranija u Iranu. Međutim, ko će provesti razređivanje, ko će ga nadzirati, kako će ono biti verificirano, tek treba biti dogovoreno, rekao je Fidan. Dodao je da su ratni uslovi, međusobno nepovjerenje i regionalna dešavanja, uključujući izraelsku okupaciju Libana, usporili pregovore između Vašingtona i Teherana. Dok je američka strana mogla odgovoriti za sat vremena, Irancima je ponekad trebala sedmica, kazao je Fidan, ističući da je obje strane ohrabrivao na direktne razgovore. Turski ministar vanjskih poslova također je kritikovao regionalnu politiku Izraela, nazvavši je globalnim problemom. Izrael želi razaranje u regiji, želi okupirati pojedine zemlje i koristiti terorizam. To ima posljedice po globalnu sigurnost, ali i ekonomiju. Vidimo da se Izrael suočava sa sve većim diplomatskim pritiskom, rekao je ministar. Izrazio je nadu da će diplomatski dogovor dati rezultate, te da će sve zemlje regije živjeti u miru, stabilnosti i prosperitetu. Fidan je naveo da je sukob koji uključuje Iran, Sjedinjene Američke Države i Izrael skrenuo međunarodnu pažnju s Gaze, ali je izrazio očekivanje da će se regionalne zemlje ponovo fokusirati na tu palestinsku enklavu nakon smirivanja krize. Dodao je da se nastavljaju napori za postizanje okvirnog sporazuma za drugu fazu pregovora o prekidu vatre u Gazi uz učešće Turske nacionalne obavještajne organizacije MIT. Govoreći o NATO, Fidan je rekao da ključne odluke koje se očekuju na samitu alijanse narednog mjeseca u Ankari ne mogu biti donesene bez prisustva američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodao je da Trump vjerovatno ne bi prisustvovao samitu da se ne održava u Turkije. Najvažnije pitanje je kako će se razlike između američkog i europskog pristupa NATO odraziti na odluke. Postoje veoma važna pitanja i nije moguće da budu riješenja na sastanku bez prisustva predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, rekao je ministar. Fidan je istakao da su razgovori u Rusiji pokazali da ne postoji ozbiljni sporovi koji bi ometali bilateralne odnose ili regionalnu saradnju, te da obje zemlje nastoje proširiti saradnju. Razvili smo veoma poseban odnos s Rusima, čak i kada smo imali veoma ozbiljna neslaganja, znali smo kako sarađivati i graditi povjerenje, rekao je ministar.

ministar Fidan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je potpisao iranski memorandum o razumijevanju sa ciljem okončanja rata. Trump je rekao da je sporazum potpisan u Versaju nakon što je Iran objavio da je sporazum o 14 tačaka formalno finaliziran nakon potpisa predsjednika obje zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji izjavio je da je islamabadski memorandum postao u potpunosti zvaničan nakon što su ga potpisali Teheran i Washington prema iranskim medijima. Visoki zvaničnici američke administracije kažu da je Iran pristao da smanji svoje zalihe obogaćenog uranijuma u okviru privremenog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema zvaničnicima, sporazum bi također ponovo otvorio Hormuški moreuz, omogućio prodaju iranske nafte i utro put planovima za fond za obnovu Irana od 300 milijardi dolara. Privremeni sporazum će biti praćen 60 dana pregovora o konačnom sporazumu, a predsjednik Donald Trump upozorava da bi se vojne akcije mogle nastaviti ako pregovori propadnu. Hamas tvrdi da je postigao široki konsenzus s medijatorima i predstavnicima mirovnog odbora o provedbi druge faze plana prekida vatre u Gazi. Prema riječima glasnogovornika Hamasa Hazema Kasema, razgovori su obuhvatili ulazak Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom i međunarodnih snaga u enklavu, kao i pitanje palestinskog oružja. Kasem je rekao da su razgovori doveli do širokog sporazuma i izrazio nadu da će pomoći u napredovanju procesa prekida vatre u njegovu drugu fazu. Rusija je pokrenula raketne napade na Kijev i napade dronovima na druge dijelove Ukrajine, saopćile su lokalne vlasti, što je izazvalo upozorenje na zračne napade širom zemlje. Zvaničnici u sjeveroistočnom gradu Sumuju rekli su da je jedna osoba poginula u napadu dronom, dok su vlasti Kijeva pozvali stanovnike da potraže sklonište dok su balističke rakete ciljale glavni grad. Napadi su se dogodili nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i drugim liderima o naporima za okončanje rata. Italija će u petak ponovo otvoriti ambasadu u Teheranu, izjavio je u srijedu ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, a prenosi novinska agencija ANSA. Naša ambasada u Teheranu bit će ponovo otvorena u petak, rekao je Tajani tokom zastupničkih pitanja u parlamentu. Ova objava dolazi nakon što je Italija ranije ove godine privremeno zatvorila svoju diplomatsku misiju u glavnom gradu Irana usred regionalnih tenzija. Tajani je kazao da će se italijanski ambasador zajedno sa diplomatama i osobljem ministarstva vanjskih poslova vratiti u Teheran u sklopu procesa ponovnog otvaranja. On je nedavna razumijevanja između SAD-a i Irana opisao kao ohrabrujući razvoj događaja i rekao da na Bliskom istoku postoji tračak mira koji ne bi trebalo protrećiti. Ministar vanjskih poslova je također naveo da će kasnije razgovarati sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem, te da je Italija spremna podržati napore da se razumijevanje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana pretvori u trajni mir. Tajani je naglasio važnost obnavljanja slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu, rekavši da je to od vitalnog značaja za italijansku ekonomiju. Svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje svijet pomno prati, priprema se ove godine dospjeti na naslovnice ne samo zbog fudbala, već i zbog masovne inicijative za promociju kulture. Poznati Gloria Molina Grand Park u Los Angelesu bit će domaćin ogromnog prostora za turska događanja. U okviru projekta realizovanog s podršku Ureda za komunikacije Predsjedništva Republike Turske od 18. do 26. juna na prostoru od 3050 kvadratnih metara bit će uspostavljen Turkish Vibe Zone sa sloganom Turkey is here, Turska je ovdje. Ogromni prostor čije će postavljanje biti završeno i koji će početi s radom u četvrtak danas 18. juna ugostit će kako ljubitelje fudbala, tako i stanovnike Los Angelesa. Turkish Vibe Zone bit će centar u kojem će se moći pratiti nastupi turske fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Zahvaljujući glavnoj bini, velikom led ekranu koji će biti postavljeni u prostoru, uzbuđenje turnira bit će prenošeno uživo, trenutak po trenutak u samom srcu Los Angelesa. Prostor događaja zamišljen je kao međunarodna medijska baza, a ne samo kao mjesto za praćenje utakmica. VP Media Hub Press Center, koji će biti uspostavljen u okviru prostora, omogućit će integraciju svjetskih i lokalnih medija te biti domaćin intervjuima i posebnim programima. Osim toga, moderni studio za sadržaj pružit će različite mogućnosti za snimanje. Turkish Vibe Zone nudi bogat sadržaj koji posjetiocima pruža potpuno iskustvo Turkije, daleko više od običnog mjesta za praćenje utakmica. U gastronomskom dijelu događaja svjetski poznati kultni okusi turske kuhinje i tradicionalne poslastice bit će predstavljeni američkim
gurmanima i međunarodnim posjetiocima. U prostorima za iskustvo brendova, sponzorski brendovi imaće priliku da se predstave globalnoj publici kroz interaktivne aktivnosti na posebno postavljenim štandovima. Tokom turnira, koncerti, nastupi umjetnika uživo i posebni programi donijeće turski duh na ulice Los Angelesa. Također, posjetioci koji žele sačuvati nezaboravne uspomene na ovu ogromnu organizaciju moći će uživati u fotokabinama koje će biti postavljene na prostoru i ovjekovječiti ove jedinstvene trenutke. Turkish Vibe Zone, koji će otvoriti svoje vrata u Los Angelesu u četvrtak 18. juna, ostaće otvoren do 26. juna. Fudbalska reprezentacija Engleske savladala je u srijedu selekciju Hrvatske rezultatom 4:2 u izuzetno dinamičnom meču protiv kola grupe L na svjetskom prvenstvu, odigranom na stadionu u Dallasu, Saveznoj američkoj državi Texas. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, nakon što smo upoznali vrijednosti Turke koje se nalaze na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine, nastavljamo istraživati značajna dobra koja se nalaze na UNESCO-ovoj tentativnoj listi svjetske baštine. U ovoj epizodi našu rutu usmjeravamo prema maglovitim planinama Crnog mora i posjećujemo jednu od najimpresivnijih historijskih građevina Turke, manastir Sumela. Smješten u okrugu Mačka u provinciji Trabzon na strmim liticama koje dominiraju dolinom Altundere, manastir Sumela privlači pažnju ne samo svojom arhitekturom, nego i snažnom povezanošću sa prirodnim okruženjem. Poznati kao manastir Djevice Marije, ovaj kompleks je stoljećima opstajao kao posebno mjesto gdje su se susretali vjera, umjetnost, arhitektura i priroda. Njegov izgled kao da se drži za okomitu stijenu iznad duboke doline učinio ga je jednim od najprepoznatljivijih kulturnih dobara Turkije. Manastir Sumela ne nalazi se na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine, već na UNESCO-ovoj tentativnoj listi svjetske baštine. Prema evidenciji UNESCO-ovog centra za svjetsku baštinu pod nazivom Manastir Sumela, samostan Djevice Marije, uvršten je na tentativnu listu 2000. godine. Ovaj status pokazuje da se smatra značajnim kulturnim dobrom koje bi u budućnosti moglo biti kandidovano za upis na listu svjetske baštine. Jedna od najvažnijih odlika Sumela manastira jeste sklad između arhitekture koju je stvorio čovjek i zahtjevnog prirodnog okruženja. Smješten na strmim padinama doline Altundere, manastir ne djeluje kao građevina odvojena od prirode, već kao dio nje. Upravo zbog toga predstavlja jedinstveno dobro kulturnog pejzaža, a ne samo vjerski objekat. Današnji izgled kompleksa oblikovan je brojnim dogradnjama i proširenjima kroz različite historijske periode. U sastavu manastira nalaze se pećinska crkva, kapele, studentske sobe, gostinske prostorije, biblioteka, kuhinja, sveta voda ili ajazma i različiti pomoćni objekti. Prisustvo svih ovih sadržaja pokazuje da Sumela u prošlosti nije bila samo mjesto molitve, nego i važan centar obrazovanja, smještaja i kulturnog prijenosa. Jedan od najupečatljivijih elemenata manastira jesu njegove freske. Na zidovima pećinske crkve i kapela prikazani su prizori iz Evanđelja, kao i scene iz života Isusa Hrista i Djevice Marije. Ova umjetnička djela ne prenose samo religijske priče, već i umjetničko razumijevanje i kulturno nasljeđe vremena u kojem su nastala. I u dokumentaciji tentativne liste naglašava se da manastir predstavlja kulturno dobro od međunarodnog značaja, zahvaljujući svojim arhitektonskim karakteristikama, umjetničkoj vrijednosti i svjedočanstvu historijske manastirske tradicije. Zaštita manastira Sumela zahtjeva složeniji pristup nego kod mnogih drugih historijskih građevina. Naime, ovdje nije potrebno očuvati samo arhitektonske elemente, nego i stijenski masiv na kojem se nalazi, prirodno okruženje te sigurnost posjetilaca. Zbog toga se pristup zaštiti u Turkije temelji na cjelovitom modelu koji istovremeno obuhvata očuvanje kulturne baštine i sigurnost prirodnog okruženja. U okviru radova koje provodi Ministarstvo kulture i turizma realizirani su restauracija, konstruktivno ojačavanje, uređenje okoliša i opsežne mjere zaštite od odrona stijena. Manastir je 2015. godine zatvoren za posjetioce zbog restauratorskih i sigurnosnih radova, a nakon završetka pojedinih faza projekta postepeno je ponovno otvoren. Tokom cijelog procesa prioritet je bio očuvanje historijske autentičnosti i sigurnosti posjetilaca. Danas je jedno od najvažnijih pitanja vezanih za Sumelu održivo upravljanje posjetama. Kao jedno od najposjećenijih odredišta kulturnog i vjerskog turizma u Turkije, manastir svake godine prima veliki broj gostiju. Zbog toga su organizacije saobraćaja, pješačke staze, upravljanje okolišem i sigurnosne mjere postali važni dijelovi politike zaštite ovog lokaliteta. Još jedno značajno pitanje predstavlja upravljanje prirodnim rizicima. Litice koje Sumeli daju njen jedinstven izgled
sred istovremeno nose rizike poput odrona stijena i pomjeranja tla. Radovi provedeni posljednjih godina usmjereni su na smanjenje tih opasnosti i sigurno prenošenje ovog nasljeđa budućim generacijama. Sumela je također važan dio višeslojnog historijskog nasljeđa na Dolje. Noseći tragove kasno-bizantijskog perioda države trapezunskih komnena i Osmanskog carstva, ovaj kompleks pokazuje kako je područje Crnog mora kroz historiju predstavljalo mjesto susreta različitih kultura. Napori Turske u zaštiti i promociji ovog nasljeđa doprinose očuvanju kulturne raznolikosti. Gečiš. Kada danas posmatramo manastir Sumela, ne vidimo samo impresivnu građevinu podignutu na stijeni. Vidimo i ljudsku vjeru, umjetnost, trud i odnos prema prirodi. Uzdižući se iz magli doline Altandere, ovaj kompleks predstavlja snažno kulturno pamćenje koje do nas prenosi nasljeđe mnogih stoljeća. Činjenica da se Sumela nalazi na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine pokazuje da bi u budućnosti mogla biti uključena u širi međunarodni okvir zaštite i promocije. Istovremeno to predstavlja i važan pokazatelj odlučnosti Turske da čuva svoje historijsko nasljeđe. U ovoj epizodi putovanja Turska

očuvanje. Ovo snažno nasljeđe nastavlja živjeti u srcu Crnomorske regije. Na našem narednom putovanju krenut ćemo prema još jednom značajnom lokalitetu sa UNESCO-ve tentativne liste svjetske baštine i zajedno otkriti novu stranicu bogatog kulturnog nasljeđa Turske. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 18. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turske direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imaćete priliku da čujete i našu redovnu rubriku Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, a danas ćemo jedan dio naše emisije odvojiti za blok turske muzike. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana tokom službene posjete Rusiji. Prema turskim diplomatskim izvorima sastanak se održao u ruskom gradu Kazanu. Kreml je objavio uvodne riječi s razgovora citirajući Putina koji je rekao da se odnosi između Moskve i Ankare stalno razvijaju. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli načelni dogovor o ključnim elementima sporazuma, ali da tehnička pitanja uključujući sudbinu iranskog obogaćenog uranija i provedbu budućeg maratorija na obogaćivanje još nisu riješena. Govoreći novinarima tokom posjete Rusiji, Fidan je rekao da stručni timovi tek trebaju utvrditi na koji način će biti razrijeđeno, nadzirano i verificirano 400 kg obogaćenog uranijuma u Iranu. Postoji načelno razumijevanje u vezi s razrijeđivanjem 400 kg obogaćenog uranija u Iranu. Međutim, ko će provesti razrijeđivanje, ko će ga nadzirati, kako će ono biti verificirano, tek treba biti dogovoreno, rekao je Fidan. Dodao je da su ratni uslovi, međusobno nepovjerenje i regionalna dešavanja, uključujući izraelsku okupaciju Libana, usporili pregovore između Vašingtona i Teherana. Dok je američka strana mogla odgovoriti za sat vremena, Irancima je ponekad trebala sedmica, kazao je Fidan, ističući da je obje strane ohrabrivao na direktne razgovore. Turski ministar vanjskih poslova također je kritikovao regionalnu politiku Izraela, nazvavši je globalnim problemom. Izrael želi razaranje u regiji, želi okupirati pojedine zemlje i koristiti terorizam. To ima posljedice po globalnu sigurnost, ali i ekonomiju. Vidimo da se Izrael suočava sa sve većim diplomatskim pritiskom, rekao je ministar. Izrazio je nadu da će diplomatski dogovor dati rezultate, te da će sve zemlje regije živjeti u miru.

stabilnosti prosperitetu. Fidan je naveo da je sukob koji uključuje Iran, Sjedinjene Američke Države i Izrael skrenuo međunarodnu pažnju s Gaze, ali je izrazio očekivanje da će se regionalne zemlje ponovo fokusirati na tu palestinsku enklavu nakon smirivanja krize. Dodao je da se nastavljaju napori za postizanje okvirnog sporazuma za drugu fazu pregovora o prekidu vatre u Gazi uz učešće Turske nacionalne obavještajne organizacije MIT. Govoreći o NATO, Fidan je rekao da ključne odluke koje se očekuju na samitu alijanse narednog mjeseca u Ankari ne mogu biti donesene bez prisustva američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodao je da Trump vjerovatno ne bi prisustvovao samitu da se ne održava u Turkije. Najvažnije pitanje je kako će se razlike između američkog i europskog pristupa NATO odraziti na odluke. Postoje veoma važna pitanja i nije moguće da budu riješenja na sastanku bez prisustva predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, rekao je ministar. Fidan je istakao da su razgovori u Rusiji pokazali da ne postoji ozbiljni sporovi koji bi ometali bilateralne odnose ili regionalnu saradnju, te da obje zemlje nastoje proširiti saradnju. Razvili smo veoma poseban odnos s Rusima, čak i kada smo imali veoma ozbiljna neslaganja, znali smo kako sarađivati i graditi povjerenje, rekao je ministar Fidan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je potpisao iranski memorandum o razumijevanju sa ciljem okončanja rata. Trump je rekao da je sporazum potpisan u Versaju nakon što je Iran objavio da je sporazum o 14 tačaka formalno finaliziran nakon potpisa predsjednika obje zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji izjavio je da je islamabadski memorandum postao u potpunosti zvaničan nakon što su ga potpisali Teheran i Washington prema iranskim medijima. Visoki zvaničnici američke administracije kažu da je Iran pristao da smanji svoje zalihe obogaćenog uranijuma u okviru privremenog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema zvaničnicima, sporazum bi također ponovo otvorio Hormuški Moreus, omogućio prodaju iranske nafte i utro put planovima za fond za obnovu Irana od 300 milijardi dolara. Privremeni sporazum će biti praćen 60 dana pregovora o konačnom sporazumu, a predsjednik Donald Trump upozorava da bi se vojne akcije mogle nastaviti ako pregovori propadnu. Hamas tvrdi da je postigao široki konsenzus s medijatorima i predstavnicima mirovnog odbora o provedbi druge faze plana prekida vatre u Gazi. Prema riječima glasnogovornika Hamasa Hazema Kasema, razgovori su obuhvatili ulazak Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom i međunarodnih snaga u enklavu, kao i pitanje palestinskog oružja. Kasem je rekao da su razgovori doveli do širokog sporazuma i izrazio nadu da će pomoći u napredovanju procesa prekida vatre u njegovu drugu fazu. Rusija je pokrenula raketne napade na Kijev i napade dronovima na druge dijelove Ukrajine, saopćile su lokalne vlasti, što je izazvalo upozorenje na zračne napade širom zemlje. Zvaničnici u sjeveroistočnom gradu Sumuju rekli su da je jedna osoba poginula u napadu dronom, dok su vlasti Kijeva pozvali stanovnike da potraže sklonište dok su balističke rakete ciljale glavni grad. Napadi su se dogodili nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i drugim liderima o naporima za okončanje rata. Italija će u petak ponovo otvoriti ambasadu u Teheranu, izjavio je u srijedu ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, a prenosi novinska agencija ANSA. Naša ambasada u Teheranu biće ponovo otvorena u petak, rekao je Tajani tokom zastupničkih pitanja u parlamentu. Ova objava dolazi nakon što Italija ranije ove godine privremeno zatvorila svoju diplomatsku misiju u glavnom gradu Irana usred regionalnih tenzija. Tajani je kazao da će se italijanski ambasador zajedno sa diplomatama i osobljem ministarstva vanjskih poslova vratiti u Teheran u sklopu procesa ponovnog otvaranja. On je nedavna razumijevanja između SAD-a i Irana opisao kao ohrabrujući razvoj događaja i rekao da na Bliskom istoku postoji tračak mira koji ne bi trebalo protrećiti. Ministar vanjskih poslova je također naveo da će kasnije razgovarati sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem, te da je Italija spremna podržati napore da se razumijevanje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana pretvori u trajni mir. Tajani je naglasio važnost obnavljanja slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu, rekavši da je to od vitalnog značaja za italijansku ekonomiju. Svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje svijet pomno prati, priprema se ove godine dospjeti na naslovnice ne samo zbog fudbala, već i zbog masovne inicijative za promociju kulture. Poznati Gloria Molina Grand Park u Los Angelesu bit će domaćin ogromnog prostora za turska događanja. U okviru projekta realizovanog s podršku Ureda za komunikacije Predsjedništva Republike Turske od 18. do 26. juna na prostoru od 3050 kvadratnih metara bit će uspostavljen Turkish Vibe Zone sa sloganom Turkey is here, Turska je ovdje. Ogromni prostor čije će postavljanje biti završeno i koji će početi s radom u četvrtak danas 18. juna ugostit će kako ljubitelje fudbala, tako i stanovnike Los Angelesa.
Turkish Vibe Zone biće centar u kojem će se moći pratiti nastupi turske fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, zahvaljujući glavnoj bini, velikom LED ekranu koji će biti postavljen u prostoru. Uzbuđenje turnira biće prenošeno uživo, trenutak po trenutak u samom srcu Los Angelesa. Prostor događaja zamišljen je kao međunarodna medijska baza, a ne samo kao mjesto za praćenje utakmica. VP Media Hub Press Center, koji će biti uspostavljen u okviru prostora, omogućit će integraciju svjetskih i lokalnih medija te biti domaćin intervjuima i posebnim programima. Osim toga, moderni studio za sadržaj pružit će različite mogućnosti za snimanje. Turkish Vibe Zone nudi bogat sadržaj koji posjetiocima pruža potpuno iskustvo Turkije, daleko više od običnog mjesta za praćenje utakmica. U gastronomskom dijelu događaja svjetski poznati i kultni okusi turske kuhinje i tradicionalne poslastice bit će predstavljeni američkim gurmanima i međunarodnim posjetiocima. U prostorima za iskustvo brendova, sponzorski brendovi imaće priliku da se predstave globalnoj publici kroz interaktivne aktivnosti na posebno postavljenim štandovima. Tokom turnira, koncerti, nastupi umjetnika uživo i posebni programi donijeće turski duh na ulice Los Angelesa. Također, posjetioci koji žele sačuvati nezaboravne uspomene na ovu ogromnu organizaciju moći će uživati u fotokabinama koje će biti postavljene na prostoru i ovjekovječiti ove jedinstvene trenutke. Turkish Vibe Zone, koji će otvoriti svoje vrata u Los Angelesu u četvrtak 18. juna, ostaće otvoren do 26. juna. Fudbalska reprezentacija Engleske savladala je u srijedu selekciju Hrvatske rezultatom 4:2 u izuzetno dinamičnom meču protiv kola grupe L na svjetskom prvenstvu, odigranom na stadionu u Dallasu, Saveznoj američkoj državi Texas. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, nakon što smo upoznali vrijednosti Turske koje se nalaze na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine, nastavljamo istraživati značajna dobra koja se nalaze na UNESCO-ovoj tentativnoj listi svjetske baštine. U ovoj epizodi našu rutu usmjeravamo prema maglovitim planinama Crnog mora i posjećujemo jednu od najimpresivnijih historijskih građevina Turske, manastir Sumela. Smješten u okrugu Mačka u provinciji Trabzon na strmim liticama koje dominiraju dolinom Altundere, manastir Sumela privlači pažnju ne samo svojom arhitekturom, nego i snažnom povezanošću sa prirodnim okruženjem. Poznati kao manastir Djevice Marije, ovaj kompleks je stoljećima opstajao kao posebno mjesto gdje su se susretali vjera, umjetnost, arhitektura i priroda. Njegov izgled, kao da se drži za okomitu stijenu iznad duboke doline, učinio ga je jednim od najprepoznatljivijih kulturnih dobara Turske. Manastir Sumela ne nalazi se na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine, već na UNESCO-ovoj tentativnoj listi svjetske baštine. Prema evidenciji UNESCO-ovog centra za svjetsku baštinu pod nazivom Manastir Sumela, samostan Djevice Marije, uvršten je na tentativnu listu 2000. godine. Ovaj status pokazuje da se smatra značajnim kulturnim dobrom koje bi u budućnosti moglo biti kandidovano za upis na listu svjetske baštine. Jedna od najvažnijih odlika Sumela manastira jeste sklad između arhitekture koju je stvorio čovjek i zahtjevnog prirodnog okruženja. Smješten na strmim padinama doline Altundere, manastir ne djeluje kao građevina odvojena od prirode, već kao dio nje. Upravo zbog toga predstavlja jedinstveno dobro kulturnog pejzaža, a ne samo vjerski objekat. Današnji izgled kompleksa oblikovan je brojnim dogradnjama i proširenjima kroz različite historijske periode. U sastavu manastira nalaze se pećinska crkva, kapele, studentske sobe, gostinske prostorije, biblioteka, kuhinja, sveta voda ili ajazma i različiti pomoćni objekti. Prisustvo svih ovih sadržaja pokazuje da Sumela u prošlosti nije bila samo mjesto molitve, nego i važan centar obrazovanja, smještaja i kulturnog prijenosa. Jedan od najupečatljivijih elemenata manastira jesu njegove freske. Na zidovima pećinske crkve i kapela prikazani su prizori iz Evanđelja, kao i scene iz života Isusa Hrista i Djevice Marije. Ova umjetnička djela ne prenose samo religijske priče, već i umjetničko razumijevanje i kulturno nasljeđe vremena u kojem su nastala. I u dokumentaciji tentativne liste naglašava se da manastir predstavlja kulturno dobro od međunarodnog značaja, zahvaljujući svojim arhitektonskim karakteristikama, umjetničkoj vrijednosti i svjedočanstvu historijske manastirske tradicije. Zaštita manastira Sumela zahtjeva složeniji pristup nego kod mnogih drugih historijskih građevina. Naime, ovdje nije potrebno očuvati samo arhitektonske elemente, nego i stijenski masiv na kojem se nalazi, prirodno okruženje te sigurnost posjetilaca. Zbog toga se pristup zaštiti u Turskoj temelji na cjelovitom modelu koji istovremeno obuhvata očuvanje kulturne baštine i sigurnost prirodnog okruženja. U okviru radova koje provodi Ministarstvo kulture i turizma realizirani su restauracija, konstruktivno ojačavanje, uređenje okoliša i opsežne mjere zaštite od odrona stijena. Manastir je 2015. godine zatvoren za posjetioce zbog restauratorskih i sigurnosnih radova, a nakon završetka pojedinih faza projekta postepeno je ponovno otvoren. Tokom cijelog procesa prioritet je bio očuvanje historijske autentičnosti i sigurnosti posjetilaca. Danas je jedno od najvažnijih pitanja vezanih za Sumelu održivo upravljanje posjetama. Kao jedno od najposjećenijih odredišta kulturnog i vjerskog turizma u Turskoj, manastir svake godine prima veliki broj gostiju. Zbog toga su organizacije saobraćaja, pješačke staze, upravljanje okolišem i sigurnosne mjere postali važni dijelovi politike zaštite ovog lokaliteta. Još jedno značajno pitanje predstavlja upravljanje prirodnim rizicima. Litice koje Sumeli daju njen jedinstven izgled
istovremeno nose rizike poput odrona stijena i pomjeranja tla. Radovi provedeni posljednjih godina usmjereni su na smanjenje tih opasnosti i sigurno prenošenje ovog nasljeđa budućim generacijama. Sumela je također važan dio višeslojnog historijskog nasljeđa Anadolije, noseći tragove kasno-bizantijskog perioda države trapezunskih komnena i Osmanskog carstva. Ovaj kompleks pokazuje kako je područje Crnog mora kroz historiju predstavljalo mjesto susreta različitih kultura. Napori Turske u zaštiti i promociji ovog nasljeđa doprinose očuvanju kulturne raznolikosti. Gečiš. Kada danas posmatramo manastir Sumela, ne vidimo samo impresivnu građevinu podignutu na stijeni. Vidimo i ljudsku vjeru, umjetnost, trud i odnos prema prirodi. Uzdižući se iz magli doline Altundere, ovaj kompleks predstavlja snažno kulturno pamćenje koje do nas prenosi nasljeđe mnogih stoljeća. Činjenica da se Sumela nalazi na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine pokazuje da bi u budućnosti mogla biti uključena u širi međunarodni okvir zaštite i promocije. Istovremeno to predstavlja i važan pokazatelj odlučnosti Turske da čuva svoje historijsko nasljeđe. U ovoj epizodi putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO upoznali smo jedinstveno kulturno dobro koje se skladno uklapa u prirodni ambijent strmih litica Crnog mora. Manastir Sumela podsjeća nas da kulturna baština ponekad živi na planinskoj padini, ponekad na stijeni, a ponekad u sjećanju koje se brižno čuva stoljećima. Unutar bogate kulturne riznice Turske, Sumela zauzima posebno mjesto zahvaljujući svojoj arhitekturi, umjetničkoj vrijednosti, historijskoj prošlosti i naporima uloženim u njeno očuvanje. Ovo snažno nasljeđe nastavlja živjeti u srcu crnomorske regije. Na našem narednom putovanju krenut ćemo prema još jednom značajnom lokalitetu sa UNESCO-ve tentativne liste svjetske baštine i zajedno otkriti novu stranicu bogatog kulturnog nasljeđa Turske. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 18. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i našu redovnu rubriku Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, a danas ćemo jedan dio naše emisije odvojiti za blok turske muzike. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana tokom službene posjete Rusiji. Prema turskim diplomatskim izvorima sastanak se održao u ruskom gradu Kazanu. Kreml je objavio uvodne riječi s razgovora citirajući Putina koji je rekao da se odnosi između Moskve i Ankare stalno razvijaju. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli načelni dogovor o ključnim elementima sporazuma, ali da tehnička pitanja uključujući sudbinu iranskog obogaćenog uranija i provedbu budućeg maratorija na obogaćivanje još nisu riješena. Govoreći novinarima tokom posjete Rusiji, Fidan je rekao da stručni timovi tek trebaju utvrditi na koji način će biti razređeno, nadzirano i verificirano 400 kg obogaćenog uranijuma u Iranu. Postoji načelno razumijevanje u vezi s razređivanjem 400 kg obogaćenog uranija u Iranu. Međutim, ko će provesti razređivanje, ko će ga nadzirati, kako će ono biti verificirano, tek treba biti dogovoreno, rekao je Fidan. Dodao je da su ratni uslovi, međusobno nepovjerenje i regionalna dešavanja, uključujući izraelsku okupaciju Libana, usporili pregovore između Vašingtona i Teherana. Dok je američka strana mogla odgovoriti za sat vremena, Irancima je ponekad trebala sedmica, kazao je Fidan, ističući da je obje strane ohrabrivao na direktne razgovore. Turski ministar vanjskih poslova također je kritikovao regionalnu politiku Izraela, nazvavši je globalnim problemom. Izrael želi razaranje u regiji, želi okupirati pojedine zemlje i koristiti terorizam. To ima posljedice po globalnu sigurnost, ali i ekonomiju. Vidimo da se Izrael suočava sa sve većim diplomatskim pritiskom, rekao je ministar. Izrazio je nadu da će diplomatski dogovor dati rezultate, te da će sve zemlje regije živjeti u miru, stabilnosti i prosperitetu. Fidan je naveo da je sukob koji uključuje Iran, Sjedinjene Američke Države i Izrael skrenuo međunarodnu pažnju s Gaze, ali je izrazio očekivanje da će se regionalne zemlje ponovo fokusirati na tu palestinsku enklavu nakon smirivanja krize. Dodao je da se nastavljaju napori za postizanje okvirnog sporazuma za drugu fazu pregovora o prekidu vatre u Gazi uz učešće Turske nacionalne obavještajne organizacije MIT. Govoreći o NATO-u, Fidan je rekao da ključne odluke koje se očekuju na samitu alijanse narednog mjeseca u Ankari ne mogu biti donesene bez prisustva američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodao je da Trump vjerovatno ne bi prisustvovao samitu da se ne održava u Turkije. Najvažnije pitanje je kako će se razlike između američkog i europskog pristupa NATO

to odraziti na odluke. Postoje veoma važna pitanja i nije moguće da budu riješenja na sastanku bez prisustva predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, rekao je ministar. Fidan je istakao da su razgovori u Rusiji pokazali da ne postoji ozbiljni sporovi koji bi ometali bilateralne odnose ili regionalnu saradnju, te da obje zemlje nastoje proširiti saradnju. Razvili smo veoma poseban odnos s Rusima, čak i kada smo imali veoma ozbiljna neslaganja, znali smo kako sarađivati i graditi povjerenje, rekao je ministar Fidan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je potpisao iranski memorandum o razumijevanju sa ciljem okončanja rata. Trump je rekao da je sporazum potpisan u Versaju nakon što je Iran objavio da je sporazum o 14 tačaka formalno finaliziran nakon potpisa predsjednika obje zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji izjavio je da je islamabadski memorandum postao u potpunosti zvaničan nakon što su ga potpisali Teheran i Washington prema iranskim medijima. Visoki zvaničnici američke administracije kažu da je Iran pristao da smanji svoje zalihe obogaćenog uranijuma u okviru privremenog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema zvaničnicima, sporazum bi također ponovo otvorio Hormuški Moreus, omogućio prodaju iranske nafte i utro put planovima za fond za obnovu Irana od 300 milijardi dolara. Privremeni sporazum će biti praćen 60 dana pregovora o konačnom sporazumu, a predsjednik Donald Trump upozorava da bi se vojne akcije mogle nastaviti ako pregovori propadnu. Hamas tvrdi da je postigao široki konsenzus s medijatorima i predstavnicima mirovnog odbora o provedbi druge faze plana prekida vatre u Gazi. Prema riječima glasnogovornika Hamasa Hazema Kasema, razgovori su obuhvatili ulazak Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom i međunarodni snaga u enklavu, kao i pitanje palestinskog oružja. Kasem je rekao da su razgovori doveli do širokog sporazuma i izrazio nadu da će pomoći u napredovanju procesa prekida vatre u njegovu drugu fazu. Rusija je pokrenula raketne napade na Kijev i napade dronovima na druge dijelove Ukrajine, saopćile su lokalne vlasti, što je izazvalo upozorenje na zračne napade širom zemlje. Zvaničnici u sjeveroistočnom gradu Sumuju rekli su da je jedna osoba poginula u napadu dronom, dok su vlasti Kijeva pozvali stanovnike da potraže sklonište dok su balističke rakete ciljale glavni grad. Napadi su se dogodili nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i drugim liderima o naporima za okončanje rata. Italija će u petak ponovo otvoriti ambasadu u Teheranu, izjavio je u srijedu ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, a prenosi novinska agencija ANSA. Naša ambasada u Teheranu biće ponovo otvorena u petak, rekao je Tajani tokom zastupničkih pitanja u parlamentu. Ova objava dolazi nakon što Italija ranije ove godine privremeno zatvorila svoju diplomatsku misiju u glavnom gradu Irana usred regionalnih tenzija. Tajani je kazao da će se italijanski ambasador zajedno sa diplomatama i osobljem ministarstva vanjskih poslova vratiti u Teheran u sklopu procesa ponovnog otvaranja. On je nedavna razumijevanja između SAD-a i Irana opisao kao ohrabrujući razvoj događaja i rekao da na Bliskom istoku postoji tračak mira koji ne bi trebalo protrećiti. Ministar vanjskih poslova je također naveo da će kasnije razgovarati sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem, te da je Italija spremna podržati napore da se razumijevanje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana pretvori u trajni mir. Tajani je naglasio važnost obnavljanja slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu, rekavši da je to od vitalnog značaja za italijansku ekonomiju. Svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje svijet pomno prati, priprema se ove godine dospjeti na naslovnice ne samo zbog fudbala, već i zbog masovne inicijative za promociju kulture. Poznati Gloria Molina Grand Park u Los Angelesu bit će domaćin ogromnog prostora za turska događanja. U okviru projekta realizovanog s podršku Ureda za komunikacije Predsjedništva Republike Turske od 18. do 26. juna na prostoru od 3050 kvadratnih metara bit će uspostavljen Turkish Vibe Zone sa sloganom Turkey is here, Turska je ovdje. Ogromni prostor čije će postavljanje biti završeno i koji će početi s radom u četvrtak danas 18. juna ugostit će kako ljubitelje fudbala, tako i stanovnike Los Angelesa. Turkish Vibe Zone bit će centar u kojem će se moći pratiti nastupi turske fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Zahvaljujući glavnoj bini, velikom LED ekranu koji će biti postavljeni u prostoru, uzbuđenje turnira bit će prenošeno uživo, trenutak po trenutak u samom srcu Los Angelesa. Prostor događaja zamišljen je kao međunarodna medijska baza, a ne samo kao mjesto za praćenje utakmica.
VP Media Hub Press Centar, koji će biti uspostavljen u okviru prostora, omogućit će integraciju svetskih i lokalnih medija te biti domaćin intervjuima i posebnim programima. Osim toga, moderni studio za sadržaj pružit će različite mogućnosti za snimanje. Turkish Vibe Zone nudi bogat sadržaj koji posjetiocima pruža potpuno iskustvo Turkije, daleko više od običnog mjesta za praćenje utakmica. U gastronomskom dijelu događaja svjetski poznati i kultni okusi turske kuhinje i tradicionalne poslastice bit će predstavljeni američkim gurmanima i međunarodnim posjetiocima. U prostorima za iskustvo brendova, sponzorski brendovi imaće priliku da se predstave globalnoj publici kroz interaktivne aktivnosti na posebno postavljenim štandovima. Tokom turnira, koncerti, nastupi umjetnika uživo i posebni programi donijet će turski duh na ulice Los Angelesa. Također, posjetioci koji žele sačuvati nezaboravne uspomene na ovu ogromnu organizaciju moći će uživati u fotokabinama koje će biti postavljene na prostoru i ovjekovječiti ove jedinstvene trenutke. Turkish Vibe Zone, koji će otvoriti svoje vrata u Los Angelesu u četvrtak 18. juna, ostaće otvoren do 26. juna. Fudbalska reprezentacija Engleske savladala je u srijedu selekciju Hrvatske rezultatom 4:2 u izuzetno dinamičnom meču protiv kola grupe L na svjetskom prvenstvu, odigranom na stadionu u Dallasu, Saveznoj američkoj državi Texas. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, nakon što smo upoznali vrijednosti Turske koje se nalaze na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine, nastavljamo istraživati značajna dobra koja se nalaze na UNESCO-ovoj tentativnoj listi svjetske baštine. U ovoj epizodi našu rutu usmjeravamo prema maglovitim planinama Crnog mora i posjećujemo jednu od najimpresivnijih historijskih građevina Turske, manastir Sumela. Smješten u okrugu Mačka u provinciji Trabzon na strmim liticama koje dominiraju dolinom Alton Dere, manastir Sumela privlači pažnju ne samo svojom arhitekturom, nego i snažnom povezanošću sa prirodnim okruženjem. Poznati kao manastir Djevice Marije, ovaj kompleks je stoljećima opstajao kao posebno mjesto gdje su se susretali vjera, umjetnost, arhitektura i priroda. Njegov izgled kao da se drži za okomitu stijenu iznad duboke doline učinio ga je jednim od najprepoznatljivijih kulturnih dobara Turske. Manastir Sumela ne nalazi se na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine, već na UNESCO-ovoj tentativnoj listi svjetske baštine. Prema evidenciji UNESCO-ovog centra za svjetsku baštinu pod nazivom Manastir Sumela, samostan Djevice Marije, uvršten je na tentativnu listu 2000. godine. Ovaj status pokazuje da se smatra značajnim kulturnim dobrom koje bi u budućnosti moglo biti kandidovano za upis na listu svjetske baštine. Jedna od najvažnijih odlika Sumela manastira jeste sklad između arhitekture koju je stvorio čovjek i zahtjevnog prirodnog okruženja. Smješten na strmim padinama doline Alton Dere, manastir ne djeluje kao građevina odvojena od prirode, već kao dio nje. Upravo zbog toga predstavlja jedinstveno dobro kulturnog pejzaža, a ne samo vjerski objekat. Današnji izgled kompleksa oblikovan je brojnim dogradnjama i proširenjima kroz različite historijske periode. U sastavu manastira nalaze se pećinska crkva, kapele, studentske sobe, gostinske prostorije, biblioteka, kuhinja, sveta voda ili ajazma i različiti pomoćni objekti. Prisustvo svih ovih sadržaja pokazuje da Sumela u prošlosti nije bila samo mjesto molitve, nego i važan centar obrazovanja, smještaja i kulturnog prijenosa. Jedan od najupečatljivijih elemenata manastira jesu njegove freske. Na zidovima pećinske crkve i kapela prikazani su prizori iz Evanđelja, kao i scene iz života Isusa Hrista i Djevice Marije. Ova umjetnička djela ne prenose samo

0: religijske priče, već i umjetničko razumijevanje i kulturno nasljeđe vremena u kojem su nastala. I u dokumentaciji tentativne liste naglašava se da manastir predstavlja kulturno dobro od međunarodnog značaja, zahvaljujući svojim arhitektonskim karakteristikama, umjetničkoj vrijednosti i svjedočanstvu historijske manastirske tradicije. Zaštita manastira Sumela zahtjeva složeniji pristup nego kod mnogih drugih historijskih građevina. Naime, ovdje nije potrebno očuvati samo arhitektonske elemente, nego i stijenski masiv na kojem se nalazi prirodno okruženje te sigurnost posjetilaca. Zbog toga se pristup zaštiti u Turskoj temelji na cjelovitom modelu koji istovremeno obuhvata očuvanje kulturne baštine i sigurnost prirodnog okruženja. U okviru radova koje provodi Ministarstvo kulture i turizma realizirani su restauracija, konstruktivno ojačavanje, uređenje okolja, liše i opsežne mjere zaštite od odrona stijena. Manastir je 2015. godine zatvoren za posjetioce zbog restauratorskih i sigurnosnih radova, a nakon završetka pojedinih faza projekta postepeno je ponovno otvoren. Tokom cijelog procesa prioritet je bio očuvanje historijske autentičnosti i sigurnosti posjetilaca. Danas je jedno od najvažnijih pitanja vezanih za Sumelu održivo upravljanje posjetama. Kao jedno od najposjećenijih odredišta kulturnog i vjerskog turizma u Turskoj, manastir svake godine prima veliki broj gostiju. Zbog toga su organizacije saobraćaja, pješačke staze, upravljanje okolišem i sigurnosne mjere postali važni dijelovi politike zaštite ovog lokaliteta. Još jedno značajno pitanje predstavlja upravljanje prirodnim rizicima. Litice koje Sumeli daju njen jedinstven izgled istovremeno nose rizike poput odrona stijena i pomjeranja tla. Radovi provedeni posljednjih godina usmjereni su na smanjenje tih opasnosti i sigurno prenošenje ovog nasljeđa budućim generacijama. Sumela je također važan dio višeslojnog historijskog nasljeđa Anadolije, noseći tragove kasno-bizantijskog perioda države trapezunskih komnena i Osmanskog carstva. Ovaj kompleks pokazuje kako je područje Crnog mora kroz historiju predstavljalo mjesto susreta različitih kultura. Napori Turske u zaštiti i promociji ovog nasljeđa doprinose očuvanju kulturne raznolikosti. Gečiš. Kada danas posmatramo manastir Sumela, ne vidimo samo impresivnu građevinu podignutu na stijeni. Vidimo i ljudsku vjeru, umjetnost, trud i odnos prema prirodi. Uzdižući se iz magli doline Altundere, ovaj kompleks predstavlja snažno kulturno pamćenje koje do nas prenosi nasljeđe mnogih stoljeća. Činjenica da se Sumela nalazi na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine pokazuje da bi u budućnosti mogla biti uključena u širi međunarodni okvir zaštite i promocije. Istovremeno to predstavlja i važan pokazatelj odlučnosti Turske da očuva svoje historijsko nasljeđe. U ovoj epizodi putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO upoznali smo jedinstveno kulturno dobro koje se skladno uklapa u prirodni ambijent strmih litica Crnog mora. Manastir Sumela podsjeća nas da kulturna baština ponekad živi na planinskoj padini, ponekad na stijeni, a ponekad u sjećanju koje se brižno čuva stoljećima. Unutar bogate kulturne riznice Turske, Sumela zauzima posebno mjesto zahvaljujući svojoj arhitekturi, umjetničkoj vrijednosti, historijskoj prošlosti i naporima uloženim u njeno očuvanje. Ovo snažno nasljeđe nastavlja živjeti u srcu Crnomorske regije. Na našem narednom putovanju krenut ćemo prema još jednom značajnom lokalitetu sa UNESCO-ve tentativne liste svjetske baštine i zajedno otkriti novu stranicu bogatog kulturnog nasljeđa Turske.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.